0: Obtén un APR del 3.99 más un bono de 500 en la Tacoma SR5 2026. O un APR de 2.99 más un bono de 1000 en la Tundra. Aprovecha el verano en una camioneta Toyota. Ven al evento del 4 de julio. Toyota, vayamos juntos. Ofertas disponibles a través de TFS para compradores con crédito premium y no puede combinarse con otras ofertas. El reembolso no incluye la Tundra TRD Pro. Termina el 6/30/26.
1: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias, consulta en la tienda o en línea para más detalles.
2: ¿Buscas un colchón nuevo pero te agobian tantas opciones? En Mattress Firm, nuestros sleep experts pueden ayudarte a encontrar tu colchón perfecto dentro de tu presupuesto. Y además ofrecemos entrega gratis y rápida. Con razón, más clientes eligen a Mattress Firm que a cualquier otra tienda especializada en colchones. Y desde hoy hasta el lunes, todas las marcas están en oferta con descuentos de hasta 60%. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones, ver detalles en tienda o sitio web.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
5: Este es mi destino.
4: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
6: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
4: ¿Quiénes serán los elegidos?
7: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
4: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
8: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto, te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676 800-333-3676 o visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.